Paul kan na nesli marrë në shilom, pa për exemplu, Lajkard, Juanka Kristina, ende të sot kohënë, il persona të të në gjima. Eja, good luck bira, seguina, il gjurna të kolla, e zatë të shëndës ma dhe këllë, këtu mesjë, me la ebda il proqës të në kam najle, ka eja, good luck.

Por edhe nga blu, re-release të Khadina, Fatboy Slim, flinkim ma The Rolling Stones, Satisfaction Skank, for bej, u vendit të maginak, e të kumbistir, litin sa, lit të flati, akspes, e fitiq të kha ashider, li dan kje moment li in abad po video li talajnje po l-Instagram ta ana, e dhe 97 bej official, da bazgament e nasab kina alienat, e nizel l-korsija min aira, e mbad eventualment që haġi bidu l-attenzjoni, reġat hela l-ura, għalija mbad nizel maħħa em bil-proċedura normali ta' t-tiċ kif isir biex mbad prezentaħħa lil-raġel eventuali taħħa em moment li qabad kollu fuq is-social media video li t-satmur t-tawwal.

Bërë smajna me në andil artista u kuala Nda stil partikolari E kanë do dhe këllehen në rëta country vibes Kuazë kuazë, ju vera E në lengli dhe ka Be Her Fuajt në risa më mbej atë Nowhere of Sinar Nëspajri në të kellek weekend Ta jepin koplu në gjuftana Bill Motten Mot Me uara e weekend Happy Monday për në të kifkine Kësua me lëdër weekend Por si shaha gjan ali këta relax Por si rit në asna ramil gjendi Kon në maturil gjima Ale shkulltan të skanta kuazë kuazë Lë weekend e kom bizit as maturil gjima Tant kam ndahlo Afari e qnam Lë libir kam në kon rësta vëllak Oa më kol E bat lase isha me lëtin të u kol Po 99-0897 Për oli sa koplua dhe ima da u throwback Maroon 5 O Cardi B Girls Like You Fu bej

0: Jo, dhe me l'gjod Aliana fër playlistana Dhinë l'gjuma, Gaia, The Cath, I Got Them All, fuk bej.
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: on bej.
0: Atë në gëvdejnë atletësia ta, ta homegrown fej flow e si janë kodin atu da ata në liktar suqesi lokali lë palissa e din trending kanë në l'gaja I Got Them All li këtar të artillu mu kore sërtisma I këtar me singles l'gjod dhe lish dik dhe sena blanif se t'halline e kur si gjimat e të horo që li ish di dhe I gjviri anë në haft në këtar shnisim va u kolë fil gjimat l'gjejnë apartë me nek zoj mërqia sërt kërën e da live lë studio bëshnit kjallë buna arra duha maha duha lowell single lia da këfar gjët përo abel qej ju me I bisil bot me në rauh live Joa Vienna Aiden, Dean, Iabella, what homegrown. Hello.